Her har du vidt leie. Hun skal være happy til Benjamin Howe. Skal vi lukke henne av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
som kvön mykudag fra 20 til 12. Ja, mykudag 20 til 12 til du har tusen fra meg at utover rasene er vemått, og du kan svelge hvert vi har spalt her av rasene. Ja, takk jeg mølge annen skriv inn til dere av 5-5-5-5-5 vi en sms på i. Vi får høre Blanco, vi lærer noen Man Out of Me.